zobeina, ramani zobeina, elete kuana na na mania na na na mani zobeina na na usia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na mani sufuronosi pre,